Dobro je, pilko, ne kukaj više, jer evo čas je, kucnu od bol, sakupi pare, idi i igraje, i glas mu šapne.

posluša sudbinu, da poantu svom životu da. Već istog dana se nađe u kasinu, vrlo otmjen, elegantan, to se zna. Oh, to je život!

Zagradili su kućicu malu, na zemlji što im zvonar dao. Imali konje, Cvetka i Alo, i psa što Garo se zvao. Kažu da život

Stari su bili i on i ona, a djeca već im otišla davno. Jednoga dana zazvone zvona, isti pa pusti suzu za Ano. Te noći pas je cvilio tiho, kao da želi otjerat tugu. Iz jutra rano stipa zvonare, opet je Anin

0: duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Petar Sen, biskup reformator.

0: tako, Bože pomozi, krenu smo.
1: Diži jedro!
2: Diži jedro!
3: Diži jedro!
0: Pridobio sam 50-oricu svojih vršnjaka koji su slično razmišljali kao i ja. Unajmio najboljeg kormilara i opremio brod za veliku i tešku plovidbu. Prepustili smo se vjetru, predali mu se na milost i nemilost i tako plovili izloženi oluji 79 dana.

0: Kopno! Kopno!
1: Ma daj, buntaš, sanjaš, poludio si!
2: No, ničeg više nema. Samo nebo i more. Gotovo je.
0: Nisam poludio. Gledajte, otok! Spašeni smo!
3: Kad smo napokon ustali, odabrali smo među sobom 30-oricu da čuvaju stražu kod broda, a 20-orica su pošla sa mnom u unutrašnjost da izvidimo prilike na otoku.
0: Što je ovo? Grob?
4: To je nekakav stup.
2: I to, Brončani.
0: Dobro, ajde, molite, što tu piše kad si ti tako jako pametan?
4: Ne znam, jedno da se išta vidi.
2: Ma, Bog te pita što je to. Ništa se ne može pročitati, možda su to neki domoroci napisali.
5: Ma dajte, pa to su grčka slova, piše, dovde su stigli Heraklo i Dionis. Svarno?
0: Pardon, fuznota.
6: Daj, nema.
0: Heraklo, kad je bio dijete, Hera je poslala dvije zmije da ga ubiju dok je ležao u koljevci. Jedna druga priča govori da je Zeus...
4: Pogledajte ove otiske. Jedan je kraći, oko jednog rala, rekao bi, a ovaj duži je... Mogao bi biti ral Ipo.
6: Ovaj manji je Heraklov, a ovaj duži to bi mogao biti Dionizije. Jer, pa da, to je poznat, Dionizije je imao...
0: Fusnota! Kao mladić, Dionizije je bio posebno atraktivan. Kada je jednom prilikom prerušen u smrtnika putovao brodom, mornari su ga pokušali oteti i iskoristiti za svoje seksu.

0: djeca. Da ne možete svaki dan nabasati na loze što slobodno se šeću.
1: Sad, Gricka, da ne zažališ. Doskora bit će kasno.
2: Što čekamo? Prinesimo žrtvu Dionizu.
3: Sva oruđa svoja iznesimo pravo na njihovu plodnu njivu.

0: Не чупай!
1: Сан!
2: Пусти! Свако навалює на незащичен бок!
0: Руки к себе, виноградару, не вішти! Ни један гроз не откидай!
3: Што је ово? Зар им није право?
4: Па, шта да им пјевамо, да им причу забављамо?
5: Но да им пјевамо, није за то време, глупане!
4: Чекај! Kad legnem s njom, izgrabim je za sise, vidjet ćeš kako se vrt obrađuje.
0: Či? A što pištiš? I što stojiš dokon? Hoćeš šamar? Hoćeš šamar, ha?
4: Evo ti ga! Zeusovi, pa još ništa nisam okusio. Ni grozni smoh.
3: Pa ipak si naguzio.
0: Pa zar ne znaš? Tko iskopa boginju tom, Zeus namjenio je smrt.
6: A onda su nas počele ljubiti u usta. Onaj koji je dobio poljubac, s mjesta bi se opio i pao u zanos. Dvojica drugova nisu se više mogli odlijepiti od njih. Srasli su s njima i pustili korijen. Ostavili smo ih i pobjegli na brod. A onda smo uzeli vrčeve, nagrabili vode i vina, pa zanoćili ondje u blizini rijeke. U zoru smo isplovili pod neodveć snažnim vjetrom.

0: Daću svakom od vas po jednog kraljevskog jastreba i ostalu opremu. Sutra krećemo.
1: Neka bude tako, kad tako želiš.
2: Te smo večeri ostali kod njega. Ugostio nas je, a u zoru smo zauzeli svoje položaje. Počeo je veliki međuplanetarni rat. Poslušajte.

ptica povrću. Povrću krilaš. To je golema ptica, umjesto perjem posvuda je obrasla zelenim povrćem, kao što je recimo blitva, špinat, brokola, poreluk i slično. A tu

0: Neopisivo smo se obradovali kad smo dotakli vodu. Ali izgleda da je preokret nabolje često začetak nečeg zla. Pred nama se začas stvorio ogroman kit. Najveći od svih, jedno 1000 stadija dužine.
1: 1100.
2: 1200.
3: Pa 1500.
1: 1800.
0: 1500 će biti dovoljno. Krenuo je na nas razjapljenih ralja, kovitlajući more daleko ispred sebe, i progutao nas je zajedno s morem.

0: flaša je moja. Pa da, to je istina, mislim, šta ja mogu, to je tako. Ali da je ovaj, teško abstinirati je.
1: Ona je imala i prije problematičnog muža koji je pio, pa je ona počela pit, pa sad je opet u problematičnoj vezi, jel, s tim tipom, vanbračnom. Tako da to, sad ja pitam, pitam se da li je to sve istina što ona govori. Nekako znaju izmišljati. A je, tu je rekla, je prvi put kad je bila 99. je došla kao PTSD, alkoholizam. I prvi put je ta došla i da je ispričala da je cijelo vrijeme rata sa suprugom u Baranji u svojoj kući. Jedna noć kad se vraćala kući da su sreli nepoznati muškarci, tada je rekla njih 7. Da, od kojih su je šestorica silovala, a 7 je navodno samo pomagao. Jako teško je pričala o tome. Valjda je istina kada je to tad iznijela.
2: Ali najgore mi je bilo da sam se prepustila, mislila sam sam da ostanem živa rad toga kad su kazali da će mi taj bloket zavezati za nogu pa će me baciti u džolu. Dobro, nisu mi sve skinula, ali to je bilo pokidano, sve odjeća je bila sva pokidana i bila sam i bosa i bila sam sretna samo da mogu izaći. Ali opet u strahu takom, tek poslije sam ja pala ono. Kad je to sve prošlo, kad sam došla na policiju, sve je to bilo u redu, mislim, ja sam dobro ubrzano rad srca i sve mi je bilo, ali on meni još kaže, jel vi gospođe pijete, šta ja kažem, pa ako ne pijem od alkohola, osim što kad nešto bude, ne to ako slavlje, neko bude rođendan i znam popit po čašu dvije, to mi je bilo uvr glave. Kaže, aj ti vi popite, kaže, makar jednu čašku, neće ga se smiriti. Ja sam se sva tresla, ono, u sebi. On je vidio, kaže, da strah malo razbijem. Ja kažem, i tu sam možda i pogrešila, ja kažem, reko, pa je, se smije to. On je me nasipao tako jednu čašicu. Kad sam ja to popila, meni još više noge su ocijekle. Jer sam navikla na alkohol, ono meni ko da nisu moje noge. Sad ne znam, jer od tog svega, i od straha, i od svega, ili od toga što nisam navikla na žestoko piće, ne znam ja šta je bilo, nemam pojma, ne sjećam se. To, eto tako. I od tog silovanja, kažem, je to počelo taj alkoholizam. Mislim, možda nisam trebala, ali ono kad sam popila, bilo mi je lakše, što se kaže.
3: Sjeti se nečeg, ajde.
4: Ajde malo ti.
3: Ajde,
4: počne. Ajde, ti pjeva. Sviraj.
3: Ajde.
4: Ti...

0: ništa.
1: Ja neću govoriti pred svima o svojim nekakvim problemima i šta je. Znam, još kad mi tu sestra kaže, ja neću normalno reći sve, nego onako nešto općenito. I ona ne vjerujem ta. Ili čak ima i sprdačine, ono, malo podcjenjivanja pacijenata. Ja kažem, ja sam dobra volja došla misleći da ću ja tu naći jedan mir, smirenje, da odlučim malo o budućnosti, o kako dalje, jer nije sam alkohol problem. On je samo posljedica problema, a probleme treba rješavati. A neće se ovako, se neće rješavati jer nisi došao na mjesto koje tako nešto može pružiti. Ja mogu razgovarati sa jednom osobom i da to ostane tako. A da mi sad neko prepričava okolo ovako i onako, ko zna šta bi od muve slonano, što se kaže. Ja mogu sebi naći mir. I ne tražim pouzdanje u nikoga, nego u sebe. Ako ja nemam svoje snage, niko meni ne može pomoći.
2: Dobro, a ovako, ja kažem, ove nedelje ako budem došla kući, da bude drugačije ako se ja vraćam u tu sredinu. Da bude malo drugačije, jer ja imam isto sistem ovdje sad koji sam shvatila i koji sam vidjela. I da novčano se više ne moramo svađati. Dobro, ako ti tako kažeš, ja ću još pokušat, ja ću još jedan put pokušat, ako ne, onda u pragu sve. Dobro, znači ti od jutra do mraka nećeš biti kod kuće, a ja to društvo ne moram primati ako ja neću. I jedino što sam te zamolila, to. I to te uvijek sam molila. Kad odeš u kupovinu, to mi je najviše smetalo. Dođi, donesi, kaži, idem vamo, idem tamo i neće biti problema. Doći ću za sat, doći za 5 sati, doći za 8 sati. E, to mi jedino smeta. To je tebi puno za mene. Jedno, u mjesec dana dva puta si me nazvao. Pa šta radiš svaki dan, 150 kuna dobiješ nadnicu i ti od mene 400 kuna tražiš. Evo, opet počinjemo po starom. Dobro, ajde, ja te puno pozdravljam.
3: Izvolite. Ja bih tražila za sutra otpusnicu. Da
4: jedan... A zašto?
3: Zato što ne želim više tu stati.
4: A zašto ne želite tu stati?
3: Pa jednostavno ne moram podnositi torturu ovako, da se viče, da se naređiva, da se podcjenjiva, da se traži dlaka u jaju i tako dalje. Mislim da ovo nije nekakav način liječenja. Meni se to ne sviđa, ne odgovara, imam ja i bolji i pametni stvari za raditi. Ja jednostavno tražim otpusnicu za sutra i na to imam pravo.
4: Tako. To je toliko od toga.
3: Dobrovoljno sam došla, pogledala sam prvi put, ajde. Odmah sam igra s početka, nije mi se sviđalo ono što sam zatekla, pa sam se među vremenu privikla, to sam nekako podnosila, dok opet nije ja ne trpim da neko, meni nije potrebna galama, meni treba mir. Meni se to, ako vi mislite da sam ja u alkoholnoj krizi, onda se varate, nisam.
4: Nisam uopće pomisla.
3: Da ja zbog toga...
4: Da ste osjetljiva jako i da jednostavno morate upoznat sebe. Vi ste meni mirna i tiha i za neke stvari vam sigurno ne leži.
3: Ja jako dobro poznajem sebe. Ovako da vam kažem, ja jako dobro poznajem sebe, ja znam šta hoću, šta meni treba. Ja sam stala u trku, a onda na koncu ti kažem ne radiš ništa. Samo zato što ja to ne kažem nikome. Ali ja smatram da ovaj način nije liječenja za mene. Ja mogu to drugačije.
4: Kako vi?
3: Onda ja imam pametnije
4: posla. Što vi smatrate da bi trebalo na liječenju činiti? Kako se liječi?
3: Prije svega treba poštivati pacijente. To su pacijenti. To su ljudi.
4: To se slažem. Ja nastojim pacijente poštivati.
3: Ali ne možete, isto tako, ali vi ne možete pacijentima prijetiti sad je neko napravio tamo nekakvu štetu bili ili bilo šta. Mi ćemo vas zaključati. S kojim pravom?
4: Ne.
3: Molim vas, s kojim pravom?
5: A on se meni, mi smo se gledali ono, u stvari od kak je on došao. Ja nisam odmah iz početka, ali smo zajedno kartali i naveče jeli ovo ono, on je imao prijatelja s kojim sam ja kartala, tako da se i on priključio nama. I ono, počeli smo se družiti i on mi se sve više i više počeo sviđati. Možda baš zato što je tak povučen i tih i šta ja znam. Ovako, po izgledu uopće nije moj tip, ali nešto me ono prema njemu privuklo i... Sada, ja sam se njemu sviđala, a on se bojao meni priče jer je čuo da lijepim šamare. I... Obavezno smo išli svako popodne u šetnju, nas dvoje sami. Onda smo ošli tamo sjest. I ja njega pitam, sad ja vidim da on se stidi, da se stidi. Pitam ja njega, pa dobro, jel se ja tebi sviđam? Kaže on da, pa rekao, kao žena ili kao prijatelj? Kaže on oba dvoje, ore, mislim se jebi ga, šta je sad uklinat? Ništa. Onda smo išli jednu nedjelju tu, po drugu žalosnu vrbu, tu smo se malo zezali. I onda smo jedno večer nas dve sami kartali belu u blagavoni. I ja sam pobjedila, evo. No, tak je nešto bilo, uglavnom.
0: Ne,
5: ja sam ti uglavnom sam ja njega poljubila. I onda je on stao nogom u kantu za smeće. I eto, od onda je to krenulo.
6: Mislim da se poseže, ja mislim da se poseže za previše drastičnim mjerama za najobičnije gluposti.
4: Mislim da preosobno shvaćate neke stvari i da tu je uzrok vjerovatno i da neki put i popijete. Doživite preosobno nešto.
6: Ovako ponašanje osoblja je...
4: Da, mislim da...
6: Za mene katastrofa.
4: Mislim da, Lucija, koliko god ste tu već neko vrijeme, ali da niste shvatili ovaj u čemu je bilo. Većina pacijenata zapusti sebe i prostor u kojem živi, ne brinu o ničem, osim o tome kako će doći do alkohola. I možda baš kod vas i ne treba taj dio, ali kod većine da, nažalost. I to su onda banalne stvari s kojima se bavimo.
5: Mislim, ja njega nikad nisam ostavila. Ja sam uvijek, on ode u Popovaču, ja popijem i dođem za njim. I sad kad sam ja došla u bolnicu, sad kad smo ponovo zajedno, ja sam njega nazvala, u stvari nisam ja, jer njegova mama nikad mi ga nije htjela dati na telefon, nego preko jednog prijatelja. Ajde, nazovi ga i recimo da sam u bolnici. On već pio. I on ga nazvao, Marat je u bolnici i on odmah taj dan žvako se totalka i dovezli ga.
7: Koliko ste puta bili zajedno tu zapravo?
5: Četiri.
0: Prvi put kad smo se upoznali.
5: Da.
0: I drugi put
5: prije
0: kad
5: Splita.
0: Kad sam ja otišao pa ti došla za mnom.
5: To je bilo prije Splita.
0: Da.
5: Da.
0: E da, ono smo bili kratko.
5: Ono smo bili kratko, kad su nas odvojili, razvojili,
0: da.
5: To je bio treći puta.
0: Da, i sad četvrti.
8: Mogu bi se gledati?
5: Ne može.
8: Nema.
5: Imam, ali ne dam.
8: Pa što?
5: Pa zato što sam škrta.
8: Dobro, pa prizna, teta.
5: E, pa eto, ja sam taka, ja priznam. Nemam, ajde pusti nas razgovaram, ajde. Kad sam došla prvi puta, jebate, do 12 sati, ja nemam dvije kutije cigareta, pukla dok si rekao britva. Daj cigaretu. Ja. I onda ti, kad daš jedan put, onda ti uvijek jedan te isti dolazi obavezno. O, rekao, čekaj to i dečki malo, jel imaš cigareta? Imam, moš mi dat? Neću. I više nikad ne dođe pitat. Jedan put kad kažeš da ne daš, nikad te više ne dođe pitat.
6: A ono kako sam i predvidjela. Tako ona smatra da ja nisam dovoljno radila na sebi, nego da mi smeta ovo, da mi smeta ono, da sam ljuta na ovo, na ono, što je bez veze. Ja kažem da za mene ovo liječenje nije primjereno. Da trebam nešto drugo. Da rad tako sa terapijskom zajednicom, sa različitim vrstama ljudi i tako dalje, meni to ne odgovara, to nije moj sistem. I ona kaže da ja nisam uopće shvatila svoju bolest i svoj alkoholizam i tako dalje. Međutim, ja jedno na drugo, da nastavim ostati tu, ja neću. Jer smatram da imam bolji način i da ja mogu to puno bolje nego što se ovdje Ja sam rekla da mi je ovdje dan guba, ovdje dan, gubljenje vremena. Tako, da kaže, normalno spriječit me ne može, da će mi izlaziti na moj zahtjev. A ja u Metkoviću imam dolje svoje liječnike, pa ću ja s njima onda baš tako u četiri oka i pričati, i oni koji su ispredni saslušati i postaviti, tako dalje. Čak sam i pogriješila što sam došla tu. Ja sam, interesantno, onda sam uvijek pogriješila kad sam slušala druge. Kad sam slušala sebe, onda je bilo dobro. Ono ćemo pričati. A iću pješice, što ću, dogurat ću se do... Neću ništa nositi, pa onda nekako ću se izvući. Thank you.

0: A osmijeh, osmijeh ne košta, a pruža tako mnogo. On obogaćuje onoga koji ga prima, a ne osromašuje onoga koji ga daje. Neki su ljudi toliko umorni da vam ni osmijeh ne mogu dati. Podajte im ga zato vi, jer on najpotrebniji, jer je on najpotrebniji onima koji se više ne znaju ili ne mogu osmijehnuti. Ona nije više izdržala i pokupila je svoju robu i otišla je. I našla je ovo baš za tu jednu sestru. Našla je da kad ona ode, da se to njoj pročita baš kad je ono glavno, kad smo svi skupa i kad su doktori, doktorice i svi kad su skupa, to se pročitalo.
1: Sad prije, ne zadnji, nek predzadnji put, sam se htjela ubiti, onda sam se sjetila doktora Štajduhara koji je bio moj terapeut i doktor prvi put kad sam ja bila na liječenju. Onda sam našla njegov broj i pitala sam ga šta da radim da se hoću ubiti. I on, nemoj Maro, molim te. I pitao me gdje jesam, ja sam rekla gdje jesam i onda je on, ja se nisam uspjela ni spakovat, hitna je stigla iz Siska. Onda sam tu došla. Nisam više znala šta ću sa sobom. Bilo mi svega dosta i mene i mog života i mog pijanstva i što bi mogu ništa riješiti kako treba, onako kako bi ja htjela. Samo da si sredim život, ništa drugo nisam htjela. I da mogu redovito ono viđa djecu i to. I to nisam bila u mogućnosti. Sam razmišljala, nisam za ništa i šta, za čeg da živim uopće. Onda sam se stvarno htjela ubiti.
0: Ajoj, pa ja kažem, ja sam cijeli dan čekala da će on doći, otišao je ujutro po kruh, naprimjer oko 9 sati tako on ide. I otišao i nema ga, nema. Ja baš nisam imala kod kuće, ama niš nite. Ja kažem njemu, ajde požuri se kući, vidiš da nemamo ništa kruha. Kaže, on meni otišao i on i nije ga bilo i sad ja već sam bila u strahu, a nisam imala šta kuhat, ništa. I onda sam ja bila počela se znojiti i tres mi se ruke i ja popijem tabletu, jednu onaj Praxiten i popijem ja drugi Praxiten, no ja se ne mogu smiriti, ja svaki čas na cestu idem da vidim da li ide, da li ne ide. I onda je meni došlo u glavu, pa ja nemam više ništa. Šta, rekao, ubijem se, pa kako ću sad, pa uzem tablete one. Pa mislim, koliko njih je sa tableta, viš koliko sam, ali pijem uporno, polako. Pijem. Nije lijepo i tablete i to, ja, aj kako sam, kud mi je pao na pamet nož, ja nemam pojma, još je on u policiji, taj nož sa autistima. A neki veliki je bio tak. A tup ko klagija, majko moja mila, svi noževi skod mene neće tu. Tupi da se ja kažem, niću posjeći. I vidim taj nož tam, gledam u njega. Mislim, stvarno to šašavo za reći. To ja ne mogu opisati što je u mene došlo. Ma baš me briga, sam kazala. Nema. Dijete je situirano, rekao, to mi je bilo, ona mi je bila prvo na pameti. Mala. A ja sad zala presjećem. Ono, telefon zvoni. To neće nikad zaboraviti. Ja njega čujem lijep. Nije mene odmah bilo ništa. Nije to mene boljelo, valjda radi alkohola, što je bilo u meni puno alkohola, pa sam mi se odrvenila. Bilo je alkohola 2,65, tak nekako. Sam imala, znam kad sam pirela, to ne zaboraviti. 2,65 tu negdje je bilo.
1: Pa ne znam, idem kod Čavraka, kod njega sam bila, živjela sam s njim godinu dana. U to vrijeme je pio on, pila sam ja, pa smo dolazili zajedno na bolnicu, pa smo probali se odvojiti od roditelja. E sad, mislim da ne ovisi toliko o njemu i o meni, nego o okolnostima. Ovisi i o nama. Normalno da ovisi da mi ne za prvi problem ne posegnemo za čašom i flašom, jel? Nego da to probamo riješiti na neki drugi način. Koliko će to ići, kako će to ići, pokazat će vrijeme. Ali evo, ja sad mogu obećat pred svima, koliko nas ima, da na ovaj odjel, ako osjetim bilo kakvu krizu, na drugi ja više nikad neću doći pijana.
0: I sad ja gledam, pa ja sam još živa. Šta sad? Blesavo, mislim, stvarno, ja sam još živa. Još ja uzela ono što sam imala, ne znam šta sam pila, bože, mislim, sam rakiju. Mislim, sam rakiju pelinkova smiješala taj dan i pivo, ne znam, svega sam ja to sbrljala sebi, brlju. kad ja osjetim poslije meni slabost neka. Opa bajo. Pa slabo pa nekako to glavica. A ja nagnem flašu, ono ne ide. O, ja odsjedić, opa. A ono sve okolo sam ja zakrvala. Briga mene što je to sve krvava, sve mi ravno. I onda je telefon zazvonio. Telefon, mobitel. I on sam kak je bio, kak meni curi to sve dolje, ono. Krevi ja do mobitela i stisnem. To, toliko sam još bila prisebna, stisnem ja. Kažem, molim, a ono miće s one strane, ja stanovićem, ne, znam da se mi kao, molim, i onda ja malo čujem glas, ona kaže, ti me ne čuješ, kad se izdrala, e, onda meni dopralo dušiju, da ona mene zove, a da ja ne držim u ruci mobitel, ali gde je na stolu. Sam se ja nagnula na stol, blesavo. I onda, kad sam čula njezin glas, ja kažem, sine, znaš što je mama napravila, kaže, šta? Ja kažem, mama se presekla žile, reko, s jedne i s druge strane. Ali ona je galamila, kaže, mama, ja sam glasnice pokidala da što više čujem. Ja, kaže, zamotaj si sam to, znam da mi vikla da zamotam. I ona je odavne nazvala našu hitnu, mala, nazvala našu hitnu i hitna je došla, pa nemam ja, 3 kilometra daleko.
1: I htjela da se zahvali šefice što me dozvolila da dođem ovdje s ovom medicinskom osoblju, svim pacijentima, ako sam se kome zamjerila, ja se ispričavam, a ako nisam, neću nastojati.
2: Sad odlasno.
1: Sad je kasno.
2: Biće nama teško vesel. Reš ljuna kao.
1: I ostaću ti.
0: Samo se moram boriti da ne popijem i kad god šta kažem da sam u treznom stanju, to držim svoj onaj inat, znaš, sad izvini, što malo sam ja pukla ipak, dođe to tako, jer sad po prvi puta da odlučujem ono sama, da sama odlučujem. Da sama odlučujem o svom životu. Uvijek sam sve prepuštala, ma, kako bude. A sad moram sama. Mala što mi je dovela tu da se liječim, je sad i moja sudbina u mojim rukama. Hoću li početi piti? Hoću li živjeti s tim čovjekom? Kako ću živjeti? Kako ću raspolagati s novcima? Sa svojim zdravljem, kako ću raspolagati? Sve ostaje sad na meni. I većinu vremena sam provodila o tome razmišljajući. I kad sam legla na večer, isto sam tak po danu sa vrckasta i sve, ali na večer kad legnem, onda mislim sama. E sad, misli sama svojom glavom. Ja sad još, dok imam tih, šta su mi sad 46. godina, nemam više vremena puno da mislim. Je za popravak ili za uništenje? Jer ako počnem još jednom piti, to mi stvarno nije rješenje. Ja vidim šta se dešava u bolnici.
3: Ajde, ti sob, kaže.
1: Ajde, pozdravim Ivana. Ajde, čao, cure. Držte se.
3: Da.
1: Bute dobre.
3: Poće nama najveće.
4: Za sreću. Poće
1: se nama najveće.
3: Ajde. Da ne nađemo ovdje, da se nađemo negdje dalje. Da
4: se nađemo negdje.
1: Na moru.
4: Na moru, da. Da.
1: Ajde, djevojci.
4: Ajde, poće.
5: Doviđenja.
4: Dženja.
3: E, nismo muziku naručili. Znaš kak se gađe pjeva? Znaš kak se gađe pjeva?
1: Ajde, čao.
0: Nedjelja,
3: ponedjelja.
1: Gospođo. Topla preporuka. Pite ga.
0: Pa bar dok ne sredim tu svoju, kažem što se kaže, situaciju i sve, ja...
1: Antrobus, opet niste naučili lekciju.
0: Bojim se. Antrobus
1: pije najmanje godinu dana.
0: Da. Dobro, ja vas pozdravljam. Ja se, vi ste ljubazni. Ajde, društvo, ja vas sve pozdravljam puno. Ja stajemo se. Ajde.
5: Ajde.
0: I da se ne vidimo ovdje, nek negdje dalje. Ne do sve.

Aš ja ne znam sost na noti, ja ti nisam za paradu, ja sam više za estradu. Brižna moja, lepa gitara.